твой сън и не съм твой. Ню, гледам очима на тебе сърце. Ню, не видим как зажмурим. Без тебе има живот пауза измежду два сечения. Чувай любов у погледу, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.